Poštovani slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno. Noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor iz opusa Rameaua, Schumanna, Šostakovića, Buxtehudea, Händela, Bacha, Popera, Grunemanna i Mozarta u izvedbama brojnih uglednih solista i ansambala. Počet ćemo orkestralnom suitom i plesnom glazbom apoteoza plesa Jean-Philippe Rameaua. Pod vodstvom Marka Minkovskog izvodi ansambl Les Musiciens du Louvre.

Pod ravnanjem Marka Minkovskog ansambl Les Musiciens du Louvre izveo je orkestralnu svitu i plesnu glazbu Apoteoza plesa Jean-Philippe Rameau. U nastavku Euroklasik Nocturne čućemo etide u obliku varijacija opus 13 Roberta Schumana. Za klavirom je Zhang Zuo.

pod ravnanjem Urija Majera Simfonijski orkestar iz Edmontona izveo je svečanu uvertiru opus 96 Dmitrija Šostakovića. Program nastavljamo petom kantatom Ad pectus sicut modo geniti Dietricha Buxtehudea. Izvode vokalni ansambl i barokni orkestar La Cetra iz Bazela.

Elen Pluf, violina, Luis Pelerin oboa i Dom Andrela Berž orgulje izveli su treću ariju iz zbirke njemačkih arija Georga Friedricha Händla. U nastavku Euroklasik Naturna čućemo Air iz treće suite za orkestar u D-duru Johana Sebastiana Bacha.

0: Mozarta u izvedbi ansambla Les Ambassadeurs. Snimkom Poljskog radija tako smo stigli do kraja još jednog euroklasiknu turna kroz koji vas je vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem.

Pečen, Pastora na svitanje. Urednica je Dina Puhovski. Na početku pastoralna suita Emanuela Chabria. Nastupit će orkestar Capitoli iz Toulouse-a i dirigent Michel Plasson.

0: trećem programu Hrvatskog radija. Zvona s katedrale udaraju podne. A mi idemo dalje.
1: Radio drama.
2: Ona se bila zasjetila njega.
1: Gestapo D.

0: dirigent Nikša Bareza. Toliko u ovom jutarnjem koncertu, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Iva Lovrec-Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Tako da si bila tako stvarno ganjena. Dirnuta. Dirnuta. I bila mi je lepša reakcija kad u ZKM-u mi je bilo stvarno malo scary. U ZKM-u kad je ta muškarac vikao, ne, kako je, da se daru name. Vikao name, to mi je bilo u uni temi malo, a tu ste, hvala vam puno, bilo je jako lepo, ono posebno, ne znam ako se bo to še dogodilo kad meni u životu i bilo je jako lepo. Hvala puno. Puno, puno. A šta ta scena znači? Ma, nam znači puno stvari, ali meni, ono, bilo je, kad sam to radila prvi put, je ono res od cry for help, a pak, v bistvu, tako, ne znaš šta da rečeš kad gledaš te IDF i gledaš šta se događa i gledaš kaki odnos.
1: Lina Akif.
0: Odnos, super. Odnos imaju ljudi da se to ne zaustavi, ono, ne znaš šta da napraviš, ne znaš šta kaki je njihov položaj, ono, šta, ono je, tako je apsurdno i bizarno i groteskno sve skupa i tako da smo nekak ta feeling probali dobiti. I Oliver je stvarno govorio da je mu je dobro da je to produženo, da je stvarno publiki nekako ali neugodno, ali dosadno, ali ima puno nekih različita emocija kad ima publika i da je mi gledamo toliko teh informacija, dnevnika, ono svaki dan na Instagramu, na Facebooku, na dnevniku imaš ti te slike i ljudi smo stvarno apatični do teh slika rata, do video i svega. Tako da je, iskali smo nešto da je nek feeling ki ga proizvede.
2: S obzirom da sam ja radila sa Frljićem dvije predstave.
1: Olivera Baljak.
2: I kako kaže Igor, to je, ovo me zapravo podsjetilo na onog starog Frljića radikalnog. Jeli, mislim da je njega zapravo i plasirao, lansirao taj naš Turbo Folk. Radili smo s njim Turbo Folk. I negdje prepoznajem njegove namjere, jeli, i točno sam znala kad si se počela smijat. Najprije me to nerviralo iz razloga jer sam znala da iza toga stoji redatelj koji muči glumicu da se smije dok ne izazove neku reakciju. I onda sam otrpila, vjeruj mi, nervirala si me tako da bi te čušnula, ali zapravo bi čušnula Frljića, ne tebe.
1: Olivera Baljak.
2: I onda mi je tako postalo žao. Mislila sam, ako se još malo budeš smijala, sad ću ustati. I kako si se i dalje smijala, jer to je ljudi beskrajno teško, vjerujte mi. Smijat se minutu, dvije, mislim, strašno i to se traje i traje i traje. I onda sam te jako voljela. Onda sam morala ustati i zagrliti te jako. I sam znala da ću skratiti tvoje muke.
1: U nastavku o radu na predstavi Inkubator s Oliverom Frljićem govore i dalje Draga Potočnjak i Blaž Šef.
3: Radila sam, mislim da 4,5 predstave, pošto jedno nismo završili sa Oliverom.
1: Draga Potočnjak.
3: Ali ja mislim da nikad nije bio toliko nervozan kao sad. U stvari je vrlo teško radio tu predstavu i skroz je govorio o tome kako će izaći, kako će ljudi gledati, pošto je on sad već jako dugo vremena, ne znam da li još, ali je živio u Njemačkoj.
4: Sad se polako vraća.
3: Da se vraća.
4: To je jedno od pitanja bilo da je ova predstava nastala iz frustracije zapravo.
3: Da.
4: Činjenicom da u tom kontekstu on ne može reći ništa gotovo od ovoga i to se vidi, ova predstava se kuhala vjerojatno ona jako dugo vremena u njemu da bi došla i nije ni čudo ta nervoza.
3: Da, i to je bilo, u stvari ja ga nisam nikad vidjela tako ono da se sam sebe preispitava da li je to ili djeluje ili ne djeluje, kako će ljudi primati i tako dalje. A ja mislim da ne samo zbog toga jer je nijemo, mislim možda već on probaju već malo u Njemačkoj da kad je kasnije po našoj predstavi je probao i nije išlo, ali već prije su oni pričali o tome i tako dalje. Ali mislim da je bila glavna stvar pored toga još i to pošto je

0: to zaista sad. To je ono, mi gledamo Auschwitz živo i pričati o tome sad. I to je on skroz govorio, to nije predstava o Palestini. Ja se toga sjećam jako. To je priča o nama. I to je predstava o nama. To je naša pozicija. Skače i drug. Ima i drug, mislim, iz Palestine. Teme su direktno, ali to je više ta naša neokolonialistična i tako dalje, taj pogled.
1: Draga Potočnjak.
0: I on je zaista htio da djeluje na ljude da im je neugodno, da je to zaista. I bojao se da li će to djelovat ili ne. Zaista nisam ga vidjela toliko nervoznoga. I nije nas mučio ni za trenutak, što je nevjerovatno. Zbog toga i kažu kolege to, da smo to u stvari napravili ovak smutli. Jako brzo smo to se stavili.
2: Prvo ko prvo, ja mislim da smo se snašli na nekoj ovako veoma klasičnoj razini za Oliverja.
1: Blaž šef.
2: Možda će i gospođa Olivera reći. I taj klasična razina među, kako je to na hrvatski, opunomoćenje, znači empowerment, naš, koji smo u nekoj veoma, kako je to...
1: Osnaživanje bi bilo.
2: Osnaživanje, hvala, to sam htio sad znati hrvatski izraz. Osnaživanje, mi koji smo u nekoj varnoj, bezbednoj, kako se to već kaže, institucionalnoj poziciji u zemlji koja zapravo i generalno, liberalno, levo, još za sada, kao, what if, podupire
1: Palestinu. Još par dana,
2: ali i onda se možda neće promijeniti za naš teatar. Mi smo institucija koja ima već renome da se bavi kao sa progresivnim politikama na sceni. Znači, mi osjećamo neki veliki empowerment.
1: I to isto još samo par dana.
2: Da, mislim, i to isto još samo par dana, možda, a možda i ne. Mislim, i sa druge strane, publika koja kod Oliverja
1: Blaž šef
2: uvijek osjeća neku veliku nemoć ili strah ili gnjev ili to je klasična razina Oliverovog rada. I druga stvar, klasična razina je taj neki prosvetljeni infantilizam, kao što ja to kažem, što ja volim kod Oliverja, ja lično, pošto sam malo autističan u ovoj svojoj glavi, a i Oliver je. I onda to izgleda ovako, da mi nosimo neke scene, nešto improviziramo u ovoj ekipi ljudi sa kojima se ja veoma rad družim i ko sa ljudima, pre nego što sa glumcima. Onda samo čuješ kad mi proizvodimo neke gluposti, samo čuješ svaki toliko pa da, možda bi mogli, možda je ono malo previše, ali to je sve u redu. Znači, ono, on uživa u tim integralno tabuiziranim, detabuiziranim scenama, pa zato to tako ide ko neki train of thought, da imaš osjećaj da je sve nekako prihvaćeno na probama, a istovremeno su primljene mikroodluke, koliko će to biti, čega će to biti, od česa izlazi. Uvijek kad smo do sad radili, neki koji smo više projekta radili sa Oliverom, počne se sa nekom ozbiljnom literaturom. Recimo, tu smo počeli čitati članke o šta znače inkubatori u Al-Shifi, šta znači, odličan je naslov knjige od Pankaja Mishre, tog indijskog sociologa, mislim da je The World After Gaza, što me veoma podsjeća na valjda The World After Genocide, odnosno Frankfurtska škola posle Auschwitza, da li moguća poezija. I tu čitamo sve te primjere sa sveta kako sad baratat s tim problemom. I stoga počinje, a u sljedećem trenu dođe iz Bristola neki used inkubatori i mi improviziramo sa njima neke infantilne, ozbiljne, seksualne, paradigmatske, parodične, ne znam koje scene. I to se samo nekako proizvodi u neku veliku kepu snijega.
1: Blaž šef.
2: I tako to ide na nekim razinama i... Tu, toj predstavi, ja mislim da nikad nismo toliko stvari citirali od prijašnjih predstava ku ovoj, Oliverovih. Od predstavljanja do Nirvane u različitim verzijama, dve različite verzije komada što se pojavlja u barem tri druga predstave i tako dalje. A i jedna razina još, i tu ću stat, pošto i onako previše pričam, da je Oliver stvarno, što je više puta bilo rečeno, trebao taj neki izraz toga da može sebi pogledat u lice, pošto je imao mnogo puta, je nama rekao na probama, da ima osjećaj da je zaboravio šta je radikalna gesta u teatru i da se kod nas osjeća tako domaće u našem teatru, valjda volimo da dramatiziramo u teatru, pa je i Oliver malo dramatizirao pogotovo, da može napraviti nešto što je zapravo već dugo htjeo i protiv čega se borio ili pokušao boriti u Berlinu, pa mu nije išlo na neki način. I mi smo to osjetili kod njega, taj, kako da kažem, na svim institucijama zastave Ukrajine, a ni na jednoj ni jedne druge zastave. I kako ćemo, kojih ratova sve ćemo zastave staviti na naše institucije.
0: Nietzsche je rekao da pjesnici izrabljuju stvarnost.
1: Draga Potočnjak.
0: Da od toga ostvari. Ja mislim da je Frljić zato toliko velik i zato, pošto on je zaista majstor toga kako izrabljuje stvarnost. Ali to što sam rekla da se toliko, mislim, tu je zaista više od toga. On je provokator i tako dalje, ali tu je bio
1: Draga Potočnjak
0: puno osjetljiviji. On je zaista pogođen, tako da nije samo to da izrabljuje, nego istovremeno je oba dvojeno. Ali samo to sam htjela reći, da u stvari mi to izrabljujemo svi stvarnost na neki način. I zaista smo privilegirani jer stvaramo umjetnost, ali stvaramo od priča koje su takve kakve su.
1: Predstava Inkubator potaknula je još jednog člana domaćeg glumišta, Leona Lučeva, da ne samo komentira predstavu, nego i razlog njezinog nastanka, pa i klimu u kojoj i zbog koje su takvi umjetnički iskoraci nužni.
3: Ima jedna riječ koja se večeras spominje puno puta, to je radikalan, radikalan, radikalan.
1: Leon Lučev.
3: I u stvari mene pitanje šta je radikalno? Šta je u stvari ovdje radikalno? I da li je ova predstava radikalna? Ili smo mi svi radikalni? Jer ovo je stav, istina i neka situacija u kojoj se nalazimo. Ona je u okviru licemjerja. Licemjerje podržavamo svi. I sad, šta je radikalno? Stav, istina je radikalno.
1: Leon Lučev.
3: A mi smo si ko mali šupčići u svojim malim sigurnim rupicama. Okej smo si. Još neko vrijeme. To vrijeme je užasno malo. Mislim, sve se ruši. Mi govorimo o turizmu u Hrvatskoj. Užasno je simpatično. Wow. Tako da, nemam pojma, meni je ova predstava značajna, jer kad vidim šta je Oliver zajedno s vama rekao ovdje, onda znaš, nekako nisam sam. Ti kad kažeš nema ljudi u Metelkovoj, meni je večeras prošla misao. Jebote, pa cijela klasa će morati u šumu. Dakle, to nije pitanje ljevice i desnice, ovo je pitanje klasa. Tako je ko što su radnici od Amazona napravili modnu reviju juče, kad je bila ona velika modna revija tamo, napravili su i radnici. To mi je bilo divno jer je to klasno pitanje. Mi smo trenutno u nekom klasnom pitanju.
1: Leon Lučev.
3: Gdje se mi ništa ne pitamo. I ovo je očito jedini prostor trenutno gdje mi možemo govoriti svoje stavove iskreno o društvu u kojem živimo, koje više nije društvo koje se kreiralo, nego urušavanje iz kojeg se treba roditi nešto novo. Zato je užasno bitno da se ovakve predstave upisuju u tu stvarnost, da se kaže stvarnost može biti ovakva, stavovi mogu biti ovakvi i ljudi moraju biti hrabri.
4: Teatralija.
1: Nakon glumačkih i nagrade za dramatizaciju na festivalu Marulićevi dani i od predstave naslova Matija umjetničke organizacije Arte Rare iz Zagreba na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci očekivalo se dosta. Između ostaloga i zato što jest riječ o predstavi koja je formatom i pristupom, ali i samom temom, u potpunom skladu s postulatima te manifestacije. Priča o kalvariji roditelja koji se suočavaju s gubitkom djeteta, nastala na temelju autobiografske knjige Drage Hedla, dramatizirao je i režirao Patrik Lazić, a u njoj igraju Doris Šarić-Kukuljica, Dražen Bratulić te u alternaciji Domagoj Ikić i Davor Tarbuk. O radu na predstavi najprije govori Patrik Lazić i u Rijeci nagrađen za dramatizaciju Hedlovog romana.
4: kad smo mi sjeli, a Ljerka to pamti, kad smo sjeli u Osijeku i svi skeptični jedni prema drugima, nismo se poznavali. I sjednemo nas troje, Drago, Ljerka i ja, i gledamo se i dogovaramo.
1: Patrik Lazić.
4: I ja imam veliku želju i govorim, hoću to napraviti, vjerujte mi, mogu to napraviti, a oni nekog mladog čovjeka kojeg ne znaju trebaju da mu daju nešto svoje najintimnije. I od tog trenutka u toj šutnji se nekako desio naš dogovor. Ajde da probamo. I sad vi kad imate toliku odgovornost da vam neko iskreno, i mislim da je to čak i u riječima rečeno, čuvajte nešto naše najintimnije što imamo. I kad imate toliku odgovornost da vam je neko dao pravo da nešto njihovo najintimnije, ljudi koji su tu među nama, koji su na probe, došli u nekom trenu kad smo zvali, ne da imate veliku odgovornost, nego... Ne da nećete dopisati Mazarez, nećete dopisati, a opet morate suziti roman koji ide tolike godine, više od 40 godina nečijeg života je sažeto u to, u 37 poglavlja i tako dalje. Dakle, ja sam, kad sam dramatizirao, radio izbor stvari, dopisana nije, ma apsolutno nijedna riječ nije dopisana, dakle sve su Dragove riječi, ali izbor stvari rađeni. Nekako je najviše bilo ovaj prvi dio dok su u Americi smo pratili, onda smo osjetili i ja dok sam pisao i mi dok smo radili.
1: Patrik Lazić.
4: Kako ćemo sad gdje dalje više u toj težini ići? Onda smo tražili šta je taj odgovor da nekako na pola se malo napravi neki predah od te težine da bismo se spremili za ovaj finiš i za ovu sahranu koja neminovno i sam kraj sa oproštajem koji neminovno pogađa, mislim, svakoga ko gleda. Tako da je nekako u toj igri iz nekog osjećanja, pritom moram reći da sam dramatizaciju počeo raditi dok još oni nisu pristali. Ja sam smatrao da je izrazito nepristojna ponuda koju smo mi dali, jer mi smo znali u tom terminu u maju prošle godine da treba početi raditi predstavu. A roman je izašao, neki prosinac je na primjer bio. Mi smo već u siječnju se njima javili sa velikom željom da radimo i sad je toliko nepristojno javiti se ljudima, knjiga je tek izašla, vi već hoćete praviti predstavu o tome, i ja sam nekako na svoju ruku krenuo pisati tu dramatizaciju i rekao, nema veze, ako završi u ladici, završit će, čekat će neki trenutak.
1: Patrik Lazić.
4: Dok smo nekako povjerovali jedni drugima da ta dramatizacija ipak treba doživjeti i svoj scenski život. Tako da mi je zato još ta nagrada koju spominjate još draža, jer dolazi nekako kao rezultat cijelog tog procesa koji je bio, a eto to kažem, zna i Ljerka, da im smo pisali pa smo to zajedno provjeravali, pa smo onda na jednoj probi prije ljetne pauze zvali ih da dođu pogledat. Nekako nam je stvarno bilo važno i velika odgovornost prema ljudima čija je to priča, da ne radite sad fikciju. Nije to, a opet morate napraviti scenski život od toga, i sad kako pomiriti to dvoje, to nam je zaista svima bio veliki zadatak, a slažem se da nam je dramatizacija uveliko pomogla da prionemo tom zadatku. Ja mislim da nije mogla biti monodrama, zato što možda je moglo i bez Matija, ali bez Ljerke i Drage nije moglo. To, koliko god Drago nekako piše iz svoje perspektive, toliko je prostor i toliko posvećenje je dao i Ljerke i tome što su oni zajedno prolazili, sa time počne, sa trenutkom od kad sazna dvoje ljudi da čeka bebu, do trenutka kad se kraj sa tom
1: Patrik Lazić
4: ovom fondacijom koju su osnovali, tako da nekako minimum dvoje ljudi mi djeluje da je moralo tu biti. I onda došla ta potreba i uvesti trećeg. Ja sad nekako, meni se podrazumijeva to da Matija prelama preko sebe sve likove, koliko god to, mislim, nije tako upisano niti u romanu, i to je negdje naša odluka, ali meni toliko logično djelovalo da Matija predstavlja sve te ljude koji poslije smrti govore najviše o njemu, jer to je na neki način, iz mog utiska, ponovo upoznavanje sa svojim sinom. Dakle, neke perspektive svog sina za koje nisu znali tokom života, zapravo kroz te ljude koje su poslije susretali saznaju o tim perspektivama. Zato mi je negdje došla ta odluka da upravo Matija igra te ljude koji zapravo igraju dijelove njega za koje roditelji nisu znali. A ovo što kažete, to je odgovornost. I naša najveća bojazan je bila sa kojim utiskom puštamo ljude da odu sa...
1: Patrik Lazić.
4: Sa predstavom. Djelovalo nam je cijelo vrijeme da je to toliki kanal i tolika težina. A to je čak i je bila jedna bojazan. Baš kad sam pričao sa Ljerkom o tome da li dramatiziramo, ona mi je tad izgovorila, sjećam se da ljudi već i na promociji knjige plaču, a kamoli kad budu imali neke sjajne glumce koji će to odigravati. Nekako užasno bila strah kako će sad to ljudi, da li ćemo im dati neki preveliki teret pred njih s kojim neće znati šta. I mi smo sa tom odgovornošću krenuli i najviše smo tokom procesa tragali šta je to taj minimalizam, taj odmak od kojega opet ne možemo ni previše ohladiti, jer onda mislim, šta ćemo dobiti, ali kako nekako ne ukanaliti previše ljude, nego im ipak na kraju dati neku nadu.
1: Patrik Lazić.
4: I ja bih, evo, volio bih vjerovati da predstava ipak završava sa nadom, a ne sa prevelikim tugom. To je sad, mislim, na publici da kaže da ili ne, ali to nam je bio negdje cilj.
1: U nastavku priče o predstavi Matija, o njoj samoj, ali i njezinim iskušenjima, očekivanjima i posljedicama, govore Dražen Bratulić i Doris Šarić-Kukuljica.
5: Kad smo krenuli sve skupo raditi, prvo, ja neopisivo sam sretan da su se uopće Romano kao producent i Patrik sjetili mene pozvati na audiciju. To je ono što sam ja u komediji, pa sam on u nekom...
1: Dražen Bratulić.
5: U nekom drugom prostoru, u nekom drugom žanru. Ljudi su se sjetili da ja postojim, zvali me na audiciju, fenomenalno. I ja sam u nevjerici došao na tu audiciju jer me je strašno... Naime, ta knjiga... Drage Hedla Matija je stajala na mojoj polici u dnevnoj sobi. Moja supruga ju je kupila prije ove cijele priče. Ona je stajala na polici, čekala da je se pročita. Onda sam dobio poziv za audiciju, pa sam pročitao knjigu. Audicija, u jednom trenutku Romano Nikolić me ne pita, bi li ti radio s nama ovo? Ja kažem, da bih, ali kako? To je taj trenutak, ovo što Patrik kaže, kako mi to ljudima sve prikažemo, a da ih ne ubijemo. Kako? Mislim, ja sam, kad sam čitao roman, znači na prologu, ovo što ja izgovaram u predstavi na samom početku, dakle, ta jedna poetska, slika dječaka koji svira flautu na rubu Šumelovijek okrenut. Ja sam na tom prologu ridao čitajući prvi put knjigu. A onda poslije još i moje pitanje je bilo kao, vi hoćete da ja to radim, ali kako? Ja ne znam. Ja ne znam kako. I tu Patrik može pričati o tome koliko puta je rekao, nemoj, smanji jer je da, kako doći do tog momenta da je to
1: Dražen Bratulić
5: životno na neki način gotovo dokumentarno, jer roman zapravo je takav, ništa ne uljepšava, ništa ne romantizira, zapravo donosi nekakvu dokumentarnu priču o tome kako je to sve išlo od trenutka kad su Ljerka i Drago saznali do trenutka sa umetnutim pričama iz života prije toga. I ja sam on zapravo beskrajno zahvalan prvenstveno Patriku koji je tako mudro zapravo vodio tu cijelu stvar od same dramatizacije pa do svake probe, da smo konačno uspjeli doći do toga da imamo jednu zaista ljudsku prije svega toplu priču sa kojom se svako može identificirati. I zaista da, nakon čitanja romana, i to je ono što je Drago Hedl više puta istaknuo u više razgovora i kad god ga neko pita, on kaže, ako je jedna osoba nakon čitanja romana otišla do svog djeteta i rekla volim te, zagrlila svoje dijete, moj cilj je ispunjen. Ja sam zaista nakon čitanja romana već, a onda je nakon rada na predstavi, pogotovo ja sam otac troje djece, puno svjesnije, grlim svoju djecu i puno, puno češće im kažem da ih volim.
1: Dražen Bratulić.
5: I mislim da je to bitno. U životu svašta nam se događa, svašta se može dogoditi. Ishode nikad zapravo ne znamo, koliko god nastojimo kontrolirati ono što nam se u životu događa i našoj djeci, usmjeravamo ovako, onako, planiramo. Ne znam, život se događa na neke druge načine, ali mislim da ono što je bitno, kakav god ishod na kraju bio, da ono vrijeme koje jesmo ovdje zajedno zapravo iskoristimo na bolji način.
6: Uopće ne mislim da su odnosi definirani strašću,
1: Doris Šarić-Kukuljica,
6: momentalnom zaljubljenošću, nekim tim porivima koje smo svi mi osjetili kad smo se prvi put zaljubili, drugi put zaljubili, treći put zaljubili, četvrti put zaljubili. Mislim da to, pogotovo za ovu priču, uopće nije bitno. Bitna je iskrenost i pogled nas kao bivših supružnika jedno na drugo i očekivanja i potpune svijesti o tome kako Drago opisuje Ljerku i Ljerka Draga, i to mi se čini, pa u odnosu na to i odnos s Matijom, a to mi se čini neka istina koja je jako bitna. Svi u tom smislu i dramatizacija Patrika Lazića nije romantizirana da bi se to izbjeglo, nego da upravo to postane u njihovom odnosu, uz naravno ovu temu koja je tema iznad svih tema, to je
1: Doris Šarić-Kukuljica.
6: Kad se nečije dijete odluči prekinuti svoj život, da je to jednako tako važno. Jer jako puno se, pogotovo u današnjem društvu, ili se pretjerano romantizira, ili se svi ti odnosi spuštaju na neke razine koje su potpuno nebitne. To što je Drago se rado ženio i puno puta zaljubljivo, i to je potpuno nebitno u odnosu na to što Ljerka, sorry, ja sad tumačim nečije živote o kojem nemam pojma, a zapravo govorim iz onoga što je napisano, iz onoga što osjećam. Ali neki odnosi su iznad i mimo toga. A taj odnos iznad i mimo toga može
1: Doris Šarić-Kukuljica
6: odnijet dramsku situaciju da to dvoje ljudi stvarno čeka tih 37 dana da to tijelo bude prevezeno iz Amerike u Hrvatsku.
7: Teatralija.
1: Kao završno poglavlje ove teatralije, posvećene 31. izdanju Međunarodnog festivala malih scena u Rijeci, ostaje predstava naslova Kako sam naučila voziti, u produkciji Fonda Artefakt iz Beograda. Po broju nagrada, ona je i relativni pobjednik festivala, jer je nagrađena i kao predstava u cjelini i za režiju, a i oba izvođača ponijeli su glumačke nagrade, a ne treba zaboraviti ni da ju je i publika nagradila najvišom ocjenom. Nagrađivani tekst američke dramatičarke Paule Fogel postavila je Tara Manić, redateljica o kojoj će se vrlo vjerojatno još dosta čuti, uz dramatušku pomoć etabliranog srbijansko-slovenskog dramaturga i dramskog pisca Milana Markovića Ramšaka. U predstavi igraju također mlada, ali perspektivna glumica Marta Bogosavljević, te veteran beogradskog glumišta i uvijek rado viđen riječki gost Svetozar Cetković. Njih dvoje govore o iskustvu rada na predstavi, ali i važnosti postavljanja tog izuzetno kompleksnog teksta.
8: Artefakt kuća u Beogradu nalazi se u bulevaru Despota Stefana i mi to igramo u stanu.
1: Marta Bogosavljević.
8: Jako je specifično zato što naviknuti pozorišnu publiku na, jel te, pozorišnu salu i odjednom doći u stan gdje su zidovi beli je nekako već samo po sebi drugačija atmosfera, tako da ovo također igramo u stanu, staje možda malo manje ljudi, nekih 70 60-70, možda čak i 80. Ali isto je raspoređeno tako sa sve četiri strane i čak je malo uži ovo polje igre.
1: Marta Bogosavljević.
8: I zapravo to jeste bila ideja Tarina, naše rediteljke, još od samog početka procesa i nekako ona je došla sa tom idejom i takvom vrstom koncepta, ako tako mogu da kažem. Zato što je želela da, ako bih sad ja plastično rekla svoje shvatanje, da nekako nikad ne znamo ko sedi među nama i koliko smo blizu nekim stvarima, ali prevashodno i zbog toga što je publika naš drugi partner. I onda je nekako jako važno da zapravo možemo videti oči publike i da budemo u neposrednom kontaktu, pričanje neke priče kao nekog terapijskog iskustva na neki način.
7: Ja bih radio kad bih mogao sad dalje u ovom životu koji mi je preostao da igram tako blizu sa publikom i da budemo tako intimni kao što smo ovde, jer to što kažete nema laži.
1: Svetozar Cvetković.
7: Poenta glume kao glume zapravo je da nema laži. Da na toj razdaljini, u toj prisutnosti, ukoliko nešto slažete, onda se to mnogo lakše vidi nego na 20, na 30 metara, mislim. Tako da smo nas dvoje od početka. Mi smo ovo ispremali u jednom jako malom prostoru, kao od samog početka, kao nekoj kancelariji, nekoj ofis, hard de facto. I onda smo to polako razvijali, tu intimnost u odnosu koja se prenosila na rediteljku, na dramaturga i jednog psa koji nas je gledao. I onda tako smo shvatali da nam i veruju i da se uzbuđuju kad nešto uradimo što bi moglo bude uzbudljivo. U svakom slučaju, mislim da je dobro iskustvo i za nas, ali i za publiku. Publika, s jedne strane, svaki put kad dođe ima mali strah od toga da učestvuje, jer ona zbilja učestvuje. A onda posle toga imate komentare koji su nekako prvo iskustvo takve vrste u teatru, da je teatar kao takav može da postoji. Ja bih se samo vratio na ovo što si rekao na početku, dakle da taj tekst jeste napisan i on dobio Pulitzerovu nagradu početkom ovog veka. Ja sam u to vreme bio direktor Atelija 212 i ja sam pronašao taj tekst. Znači, pre 25 godina. I ja sam hteo da to stavimo tada na repertoar. I napravili smo i podel. Igrao je Dragan Nikolić, trebao da igrao ovo što igram ja, a Isidora Minić, tada mlada glumica, ovo što igra Marija. Niko nije hteo.
1: Svetozar Cvetković.
7: Pre 25 godina niko nije hteo da se bavi tom temom u pozorištu uopšte i tom temom. I ne krivim ja nikog od njih, nismo mogli nađemo ni reditelja, ni ništa, tako da je taj projekat na to mesto popao. Ali trebalo je prođe četvrt veka da bi se neki sklopovi u glavi promenili i da bi se rodila neka nova generacija i glumica i reditelja koji mogu slobodno o ovoj temi da govore ne na jedan crno-beli način, već na jedan način koji zapravo otvara mogućnost i traži razloge za takvu pojavu u jednom društvu i u okviru jedne porodice i u okviru nečega što je bliskost između ljudi različitih generacija u okviru jedne familije. Dakle, sve ono što je pogrešno, sve ono što se zove ono i abusement i harassment i ono porodično nasilje i sve to, sad mi nismo pokušavali da nađemo opravdanje za to, ali smo pokušavali da nađemo logičan sled.
1: Svetozar Cvetković.
7: Do toga kako je moguće doći do toga, a kako dvoje ljudi kroz to prolaze, sa kakvim lepotama i sa kakvim ranama izlaze iz toga i kako njihov život nakon toga izgleda. Ne mogu da sad da kažem da je to smišljeno ili smišljeno, ali to se rađalo kroz ovaj odnos koji smo imali. Tako se rađalo na taj način. Tako da, ne znam šta Marta misli o tome, ali pošto smo oboje u tome od početka do kraja, mislim...
1: Svetozar Cvetković.
7: Da biste izašli na scenu dvoje ljudi da igraju ovako delikatnu stvar. Jer ovo je delikatno ne zbog toga što tu postoji neki fizički teatar koji bi nas zapanjio, zgrozio, bez obzira što se o tome govori. Jel? Ali ovo je delikatno u smislu poverenja. I ono što jeste jako bitno meni je da sam imao ovaj, pored sebe osobe koje imaju poverenje u mene. I da, a ja imam apsolutno poverenje u njih. Mnogo je teže imati poverenje u nekog ko je stariji 34 godina od vas nego u nekoga ko je mlad. I uslovno rečeno može da manipuliše s njima, ali ove dve devojke sa kojima sam ja to radio, dakle Marta i Tara, one nisu od manipulacije. One su vrlo smart, što bi se reklo. I
1: Svetozar Cvetković.
7: Meni je bilo strašno zadovoljstvo što sam video da kako god da se namestim u to, da one to primaju. I da je to po meni najviše me ispunjava zapravo poverenje na scenu.
9: Pa imam 27 godina, nisam baš tako mala, mlada, ali uglavnom
1: Marta Bogosavljević.
9: Mi je bilo blisko nekako, bilo mi je blisko ovaj period, nisam se toliko daleko odmakla od tog perioda odrastanja, nekako sam mogla da se vratim u te periode svoje svesti, odnosno nesvesti, znanja, neznanja i neke neosvešćenosti. I mislim da mi je to nekako bilo i najzanimljivije od same audicije ove predstave. Ali sam htela samo da se vratim na vaše prethodno pitanje. Zanimljivo je da ovo istinita priča Pole Vogel i da je to njeno lično iskustvo i da ona to napisala sa svojih, na primjer, 30 nešto godina. Dakle, u tom trenutku njen tečaj već uveliko bio mrtav i u tom trenutku je ona izgubila majku.
1: Marta Bogosavljević.
9: I više nije imala nikog svog toliko bliskog ko bi mogao da čuje uopšte za to njeno iskustvo koje se u kući događalo. To se dogodilo u trenutku kad je ona u retrovizoru učinilo je se da je videla svog teču koji je tada već uveliko bio mrtav i onda je rešila da sedne i da krene to da piše. I nekako puno puta, ona je 98. godine dobila obi nagradu za najbolju dramu i nekako tad u nekoliko navrata kako je dobijala nagrade, tako se i obraćala publici. Ja sam sad već i zaboravila kako to tačno ide po redosledu, ali znam da je bilo tri različita obraćanja publici povodom ove drame, a to je prva da je to drama o jednoj zabranjenoj ljubavi, kao kada smo se zaljubili u sveštenika, profesora, pa tako i ona u svog teču. Dakle, prvo je bilo o tome. Pa je onda bilo, naravno, o granicama i tako nečemu, što je više približila i onda je na kraju rekla, ja sam zapravo ovu dramu napisala da bih se na adekvatan način oprostila od njega i da bih ja njemu oprostila nešto što sam nosila godinama i nisam želela da upirem prst u oko bilo kome, niti njega da stavljam na neki da njega sad stavljam na neki trg srama, ali sam prosto želela samo da ispričam onako kako se ja sećam da to jeste bilo. I onda kada smo krenuli sve ovo da radimo, nekako i Tarina zamisao bila takva da sad ne zauzimamo ničiju stranu, jer zaista je vrlo ambivalentan odnos u pitanju i situacije i okolnosti su vrlo specifične i vrlo je nekako, mislim, toliko dete jedno i jedan zreo čovek i nekako to nisu dva tasa koja su podjednaka i ne možemo ni u kom slučaju sada to da izjednačimo i da sad navijemo za jednog ili za drugog i da nekog pravimo žrtvom ili silovateljem ili na bilo koji način nekim ko uznemirava ovog drugog. Naravno da u nekom kontekstu, u grubu posmatrano, to jeste tako kad pogledamo nekako na kraju šta se desi, zapravo od čega krene taj odnos da se pogrešno odvija, ali mislim da
1: Marta Bogosavljević.
9: Da je ovo značajno baš zato što nismo davali nikakve sad odgovore, ali smo polazili od toga šta je zapravo polazna tačka. Meni je lično, kad sam pročitala tekst, bilo jako sve čudno i nisam mogla uopšte da se odredim šta tačno mislim. I onda kad sam došla na audiciju, kad smo pričali o tekstu, vrlo sam bila nekako, pa čak i nesnađena šta zapravo mislim i koje mišljenje zauzimam, jer sam u neku ruku opravdavala to, pa sam se osjećala malo krivom što to opravdavam. S jedne strane sam razumela, a s druge strane apsolutno postoji granica preko koje više ne mogu da pređem. I onda mi je nekako bilo lepo što smo ljudski to obradili u smislu da postoje nemoći i jedne i druge strane. I postoje neke lepote u tome nešto što je lepo i što može da se uzme, to je neka iskrena ljubav koja zaista postoji i da je on jedini čovjek u toj njihovoj porodici, njenoj porodici, koji nju suštinski čuje, koji je suštinski prisutan, od koga je ona mnoge stvari naučila i pokupila i ima alat neki koji nosi danas u životu, ali je takođe nanio i neku, jel te, traumu i nešto što je pređeno i što je nju osakatilo, zatvorilo prema svetu i tako dalje, ali je i ta žena koja je to napisala ipak ostala otvorena i nastavila da živi. Nekako mislim da za mene nešto što je najlepše što ova predstava nosi, pored svih delikatnih stvari, pored tog silnog poverenja koje na kraju ti nekako i bude žao da je dat u tolikoj meri, jer to dete nije prosto moglo da prepozna neke stvari, da ih shvati u tom dobu i to je na neki način zloupotrebljeno.
1: Marta Bogosavljević.
9: Mislim da je najlepša stvar to da je ta žena shvatila šta se njoj dogodilo i da je ona odlučila da želi da nastavi dalje. I mislim da je to najnekako važnije i da puno puta se desi da dođu žene koje su preživele tako nešto, imale slične iskustva i tako dalje. I onda ako se desi da razgovaramo intimno mimo nekog javnog ovakve vrste razgovora, dešavalo je se da neko javno ustane i govori o svom iskustvu, nekako to je za njih najznačajnije. To je za njih najznačajnija vrsta nekog čišćenja i neke zahvalnosti koju osjećaju, što nemaju utisak da se retraumatizuju dok gledaju i slušaju o toj temi ponovo. Pa zanimljivo je da zapravo u originalu komada ovo nije duo drama. Ovo je drama koja ima mamu, tetku, hor dečaka iz škole i tako dalje. To je postavka jako široka, ali Tara Manić je baš želela da ovo bude duo drama i da zapravo svi ti likovi progovaraju kroz Malecku i da ne moraju da budu toliko realistični, da baš onako budu pojačani, jer će oni predstavljati njeno neko sećanje na njih i njen doživljaj zapravo što ono iz tih dana nosi kao sećanje na svoju porodicu. Zato jeste tako pojačano.
1: Marta Bogosavljević.
9: I meni je to bilo jako značajno i pored toga što sam imala da se igram i što mi je nekako dala prostor da stvarno mogu da budem radosna i da to igram. A s druge strane, što je, mislim, jako maštovito i dobro da to sve ide kroz Malecku i njenu perspektivu i kroz njeno neko sećanje. Tako da zapravo u originalu jesu tako napisani, ima još mnoštvo nekih scena, ali smo mi to redukovali i samo nekako suzili na ono što smo smatrali da je najvažnije zapravo za njihov odnos. I možda sam se setila ko je to. Ja sam, na primjer, ranije često zamišljala da su ljudi koji stvore traumu nekome, čika koji dođe iz žbuna i nešto ti uradi nažao. I nekako kad sam prvi put, a nikad nisam gledala dokumentarci, to nisam se prosto interesovala za te stvari, i onda kad sam pročitala ovaj komad i kako smo bili u procesu, radili to, govorili toliko o tome i slušala raznorazna iskustva i tako dalje, zapravo sam shvatila koliko je učestalo, i to su posle ljudi koji su gledali nekako potvrdili svojih iskustava, koliko je nažalost učestalo da se često...
1: Marta Bogosavljević.
9: Koliko je učestalo da se dešava da to budu ljudi iz naše blizine i koliko je često to neko od koga uopšte ne možemo da očekujemo i od koga imamo najviše poverenja i kome nekako bezrezervno verujemo. Tako da je to isto nekako skretanje pažnje i bacanje svetla na neke zamračene delove učestalosti u životu jednog fenomena socijalnog koji je takav. Tako da zbog toga mislim da je važno zašto smo se bavili ovom temom. Meni je intimno bilo važno što sam i ja to otkrila, a onda možda i igranjem ove predstave nekad neko isto to shvati kao i ja.
7: Da, ali ima neka stvar koju si ovde postavio tačno, a koja se odnosi samo na ovu predstavu večeras. To sam rekao Marti kad smo se peli gore. Mi ovo igramo dve godine.
1: Svetozar Cvetković.
7: I igrali smo stranu. Mislim, dosta smo igrali, zaista jako. I igrali smo i van zemlje. Igrali smo u Albaniji dva puta u Tiranu. Igrali smo, dakle, u Italiji smo igrali na festivalu. U Nemačkoj smo igrali. Dakle, igrali smo sa ljudima koji uopšte ne razumeju jezik. Pred ljudima. I koji moraju da gledaju u titlu. A opet su imali takvu reakciju. Opet su stvorili takav odnos sa nama. Te bliskosti koja tu postoje. Dosta smo gostovali u sklopu onoga što je misija Hard Effecta kao jedne pozorišne kulturološke institucije po celoj Srbiji. I onda kad bismo gostili po Srbiji, onda bismo kao i ovde sada imali razgovore sa publikom. I publika je vrlo, pre svega u većini je ženska publika, ako zna o čemu se radi, onda dolazi tako i u Beogradu. Ali na tim razgovorima posle se vode ovakve teme, jel, se razvijaju. I onda to tako. I onda takođe postoje ljudi koji, ovo što si rekao, ne da opravdavaju tog čoveka, nego vide da u tom postupku i u tom razmišljanju ne postoji ništa što je strano, nakaradno, već da postoji ljubav. Samo ta ljubav neadekvatna. Mislim, moramo pristati na tu reč, jer jeste neadekvatna, kako god da okrenem.
1: Svetozar Cvetković.
7: I onda ja mogu i sa time da zasložim i sve. I može neko i u publici. Onda mi se u Kragujevcu jedna gospođa jedan put javila i rekla, znate šta, možete vi da govorite šta god hoćete o tom čoveku i da ga opravdavate, ali vi ste za mene jedan ljigavi manipulator. I ovaj, na kraju se to ipak svede na to. Teli mi to ili ne, ali ta ne, to što ja zovem neadekvatna ljubav, ona je nazvala ljigavi manipulator. I vi morate ovaj, da, kroz ono što nosite, kroz život, kroz svoj život, kroz ono, vi morate negde, ja to sam Marti pričao, da mora da postoji neko iskustvo u meni koje mene goni da ja ovo igram i da ja ovo izbacim iz sebe. Mislim, nije ništa strašno, ništa uradio prema bilo kome, ali bitno je šta je to što ja imam u sebi upravo kao moć ljubavi ili nemoć te ljubavi u jednoj ovakvoj situaciji.
10: Teatralija.
1: Ova epizoda emisije Teatralija bila je u cijelosti posvećena diskurzivnom i kritičkom sabiranju 31. izdanja Riječkog međunarodnog festivala malih scena, koji se u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku te dvorani Žerve u Opatiji odvio od 5. do 9. svibnja ove godine. Svoje autorske izvođačke dojmove o predstavama Inkubator Matija i Kako sam naučila voziti iznijeli su Draga Potočnjak, Lina Akif, Blaž Šef, Olivera Baljak, Leon Lučev, Patrik Lazić, Doris Šarić-Kukuljica, Dražen Bratulić te Marta Bogosavljević i Svetozar Cvetković. Današnju teatraliju tonski ostvario Ivan Šimec, a spikerski pomogli Ivana Vukić i Šimun Miloš. Do sljedećih kazališnih i metakazališnih susreta, pozdrav od autora Igora Ružića.
10: Teatralija. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija. Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
11: Dvorište su uvijek nemirna. U svakom takvom dvorištu netko živi tiho, a netko glasno.
12: Grič, taj maleni blatni svijet.
13: Poslušajte radio igru.
14: Tamo su bile najbolje zabave 80-ih.
13: Priče s Gornjeg grada.
15: Znoj na koži mi kaže, večeras pripadaš gradu.
13: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
16: Zvona s katedrale udaraju podne. A mi idemo dalje.
10: Večeras budite uz emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Koncert za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturjana sviraju Sergej Hačaturjan i simfonijski orkestar Frankfurtskog radija pod ravnanjem Alana Altinoglua. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Radio drama.
17: Ona se bila zasitila njega.
10: Gustav Flaubert.
18: U preljubu je Emma opet nalazila svu
17: gljutavost braka.
10: Zovem se Emma.
19: Zagrli me dušu, treba mi utjeha.
10: Prema romanu Gospođa Bovary.
19: Ne paziš na svoj dobar glas.
10: Nerma Kreso Kavajin.
17: Svi se okupljahu oko nje.
10: Frano Mašković.
18: Od mirisa alkohola i dima cigareta joj se zavrti i sve se pretvori u tišinu.
10: U utorak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
13: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Stoljeće glazbe. Urednica je Ana Boban. Na početku koncert za bas, tubu i orkestar u F-molu Ralfa Vaughana Williamsa. Nastupit će Arnold Jacobs, tuba, Čikaški simfonijski orkestar i dirigent Daniel Barenboim.

0: Ana Tonković-Dolenčić, gošća emisije, tražili ste, poslušajte na trećemu programu Hrvatskog radija. Ana, sve dobro i vidimo se u Kerempuhu možda.
1: Joj, da pa se. Hvala vam.

0: Francúzska je jedna od zemalja koja bi svoju povijest mogla ispričati kroz pjesmu, kroz šansonu koja je nastajala stoljećima, pratila politička zbivanja, komentirala vladare, pobjede i poraze, ljubavi i spletke, tragedije i zabave velikaških dvorova, ulice i puka. Više od 7 stoljeća unazad možemo pratiti sadržaje i melodije francuske šansone, koja je nastajala izvan kruga velikih kompozitorskih imena takozvane ozbiljne glazbe, bivala pjesmom naroda, svačijom svojinom, dragim napjevom, jednostavna i nepretenciozna, stvarana u duhu svoga vremena, uvijek aktualna, u to doba gotovo nikad namijenjena koncertnim salonima, već ulici, svratištu i krčmi.
1: Celui qui compose le vers et le rythme ne sait d'où vient la danse. Marc Abrun a fait le rythme, mais il ne sait où le chant prend sa source. Amour va comme le tison qui s'endort d'un œil sous la

dok mi oko može suza još da rosi i za prošlom srećom žali mnogo puti, uzdahe i jauk dok može da snosi glas moj i još malo dok se može čuti, dok mi ruka može tihu pjesmu sreće prebirat na lutnji, pjevat čežnju moju, i dokle mi duša ništa drugo neće i ništa ne želi nego ljubav tvoju, žiću se veselim i sunčanom danu. Ali kad se oči trudne sklapat stanu, kad promukne glas mi, kad mi klone tijelo, kada duša više neće ljubit moći, samu smrt ću molit da mi sklopi oči i nadamnom svoje crno spusti velo.

Čuli ste drugi gudački kvartet Benjamina Britna u interpretaciji kvarteta Belča. U nastavku koncerta pridružili su im se članovi kvarteta Eben, violinisti Pierre Colombe i Gabriel Magadur, violistica Marie Chilem i violončelistica Yuya Okamoto. Zajedno će izvesti jedno od najpopularnijih komornih dijela, oktet koji je Felix Mendelssohn Bartholdy napisao sa samo 16 godina 1825. Schumann je o oktetu zapisao: ni u starim vremenima ni danas ne nalazi se veće savršenstvo kod tako mladog majstora. A Mendelssohn je uz partituru stavio uputu: ovaj oktet svi instrumenti trebaju svirati u stilu simfonije. Piano i forte moraju biti jasno diferencirani i snažnije naglašeni nego što je uobičajeno u ovoj vrsti dijela. Stavci okteta su allegro, sonatni oblik sa skraćenom reprizom, andante s trima temama, skerco koji podsjeća na uvertiru Sna ljetne noći koju će Mendelssohn uskoro skladati, završni je vedri presto s fugatom.

0: Olja Savičević Ivančević. Na ribarnicu idem kad se poželi mora.
1: Evo, susedica moja, pol kile jadranske lignje, 30 eura. Vama, gospod, za ove krasne trinice, 30 eura.
2: Gospodovina, dajte, samo vi prođite slobodno, ne morate. Kod mene danas ništa kupovati.
3: Petak je, dan kad se kupuje najviše ribe. Jutarnje sunce se sramežljivo probilo nad Kaptol, a mi, kao i obično, pažljivo osluškujemo grad i nastavljamo našu zvučnu kupku među ribama bez mora. Vodimo vas na zimsko plivanje. Ako morate, začepite nos i zaronite s nama u radio valove. Riba nam možda neće puno reći, ali ribarnica hoće. Zapravo, nitko i ništa na cijelom svijetu ne govori glasnije od ribarnice. Došli smo po zadatku da provjerimo cijene, ali jutros se ovdje dogodio jedan mali incident.
4: Izvolite, nešto ste željeli reći? Ovdje, da, u mikrofon, molim vas.
1: A joj, pa mislim, kaj bom rekla? Vidli ste kaj su sinoć napisani na ulazu u ribarnicu? Bedastoću!
4: Budi vegan, spasi život svaki dan, to
1: no,
4: mislite?
1: Da, napisali su to nije važno, mislim, ali napisali su ribo ubojice. Črlenom bojom na ulazu prek cele fasade. Bedastoće. Ali to nije u redu ako mene pitate. Ja jesam za prava vegetarijanaca. Nek cveta mali milijun cvetika, ali nije fair. Nek si idu tam dole na more i to pišaju na ribarske barke. Ili nek pišaju na one skupe restorane kaj prodaju prstace na crno. Ni vi u tim vašim medijima ne treba lagat ljudima. Mediji lažu. Dele u paniku. Kaj je ovo bitno? Sve bitno kaj su vidli, neko i onak zreže, obriše, ma joj, sve skupje, to je na bedan slučaj.
4: Ovo je radio, nije televizija. Mi snimamo materijal za radio reportažu. Za ovo nam trebaju samo glasovi i uši. Vidite, nema kamera.
1: No pa, ja jesam od onih kaj više vole radio. Zihen, ne, jesam. Ribe vam ne boju puno, rekli za radio. Pogotovo ne ove tu na tezgi.
3: Zvuci, narječja, melodije, govorne vrline i mane, ljudske glave plivaju po površini prokazanog ribomorilišta. Lica i ramena sudaraju se s bundama i šalovima, čizme gaze po cipelama. Natpisi koji su jutros zatekli kupce i uznemirili prodavače, nisu ih, ako je suditi po broju ljudskih duša pod kupolom ribarnice, omeli u raboti.
4: Mladi gospon, možete nam reći što se jutros najviše traži?
5: Srdele i inčuni uvijek se tražu, jel, ali moli dobro idu. Tuna na fete, jutros imamo i lokarde, morskoga pasa, evo oguljenoga, brancine iz ribogojilišta i...
4: A imate li, recite mi, komentar na ove ribo ubojice, natpis na ulazu što piše velikim crvenim slovima?
5: Ma, svakako, to nije dobar marketing. Po meni, jel? Ali očito ljudima ne smeta previše. Vani na zapadu te slične stvari pišu po mesnicama. A ako mene pita, mislim da je ovo s ribama ipak... Mislim da je malo previše.
1: To se ne radi. Prvo se sve prekopali i ja plaćam
3: kaznu. Većinom su ribe već mrtve. Doslovno mrtve hladne. Ali neke i dalje pokazuju znakove života. Kad samo trzajem repa, kad se neka od sitnih vrsta zadnjim snagama vine put stropa ne bili dosegnula more. Jedna koprcava šaka srebrnih srdelica. To je život sam. More se ovdje ne čuje, osim u srcima riba. Prvo more udaljeno je 170 km, ali možda je taj trzaj repova i peraja ipak nada, a ne nagon. Tko zna, nadaju li se životinje? Moj pas se uvijek nada poslastici. Čemu li se ribe nadaju?
6: Hvala lipa, moja
3: Na centralnom štandu na kojem piše Kornati ribarstvo d.o.o. Murter, obično je jedna kratkokosa prodavačica rakova. Danas u crnoj jakni i sivoj majici. Kao i ostali prodavači, čini se neprimjetna među svijetlim i cinober bojama ribarnice. Što više, čini se da je na ovoj slici suvišna. Ali kad skine rukavice od tanke plave plastike, primijeti se da imate tetovažu na prstima ruke kojom hvata ove rakove u bijegu. Piše Love. Na svakom prstu slovo, osim na palcu. Izdvaja je samo njezin glas. Iako, a to se mora reći, ribarnice ove u gradovima na kopnu nisu ni približno glasne kao neke mediteranske peškarije uz obalu ili na otocima. Jedan kupac kaže:
6: ja na ribarnicu idem kad se poželim mora.
3: A prodavačica kratke kose veli:
7: ha, danas nije loše. More je po buri,

Ernst Bloch svoje tri stavka pod zajedničkim naslovom Iz židovskog života napisao 1924. za violončelista Hansa Kindlera, a mi smo čuli Nikolasa Altštedta u pratnji Aleksandra Lonkiha. Poslušajte i 32. posljednju Beethovenovu sonatu za klavir.